0: Honey Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Dear JM,
1: ang radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
2: Don't give up on us, baby.
1: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JM.
0: Dear JM,
3: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitago.

0: init sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding
5: drink responsibly.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

Ligang salamat sa pagpaabot ka makabuhay. Welcome na usab sa usa ka oras na ato nga panagkuyog sa atong tulumanon, imong tulumanon, din makaton kag daghang mga butang. Karon mismo, og labaw sa tanan manambag ta sa tambagi ko, Lady Batod.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ga, kumusta diha? Kamakabuhay? Happy listening, Nimo! Og sa imong kaubanan diha karon. Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod, and again, magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug maapon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagan kitag mga isgutanan as usual, kamakabuhay, and syempre kabahin na sa panglawas. Ngunit man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
1: Well, well, well, well! Nga na usab, kamakabuhay ang sumpay nga magipaabot sa revelasyon ni Sender Rakan. Today, maong ikasyam nga yugto kon chapter 9 sa iyang kasaysayan. So, sa ipaglangan, nga na ang sumpay sa iyang revelasyon. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko. Lady Batod.

0: Unya manoy, mutambong yud ka? Musaksi ka sa kasal nila ni Eunice o sa iyang pamanhunon?
1: Naguna-una pa ko, Lilo.
0: Kinahanan pa pa huna-hunaon mo kung muadto ka? Ayaw pagpakita nila dito sa simbahan, uy.
1: Lilo.
0: Gibuangan nagigmaayin ni Mas Eunice. Nagtuon na lang yun siya nga wa kay maing paminsar. Nga wa kay utok. Nayabag siya. Naibaw siyang sure nga dili ka pa okay o niya imbitaron ka na hinuon nga musaksi sa ilang pagpakasal nga itong iyang pamanhunon? Ingon siya niya na ka-insensitive.
1: Huwag man sa magkukupugsa nga mo adto ba?
0: Pero naghuna-huna ka. Kay gihatagan mo konsiderasyon nga mo tambong, dili ba?
1: Dili man sa tingali daotan kung dawaton ko ang ibitasyon, dili ba? Lilo?
0: Ho! Mo adto ka, Giyo D.I.?

0: YNC Lion FM sa Tubigon.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. Breakfast News.
2: Higala, may nga buntag. Kininaw sa abang hanay. Sa labing nga labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa tukini sa may nga tinguha. Sa Island City Mall, hinikay og giandam sa mga gisaligan tigipos sa mga balita gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang Fred Mo Forever.
3: O kini sigli Orkulyo ang Fred Mo Forever.
2: Ang muhatod sa mga balita ug karon sa mga atong mga uluhan. Gipasalig ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy, luwas ioga epektibo ang bakuna batok ini sa tipdas ug rubella samtang ipanawagan ang mga ginikanan nga dili botoo nya dili sad ikatag diha sa social media ang mga sayop nga impormasyon sa measles rubella vaccine.
3: Nakatala ang Bohol og usa ka kumpirmadong kaso sa tipdas. Ang pasyente usa ka bata nga wa pa mabakunahi.
2: Hugot nga gisalikway sa Department of Health ang sayop nga pagtuo nga nakapakunhod sa population ang bakuna batok sa tipdas o rubella.
3: Padayon ang Comelec Bohol sa pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections nga gitakda karong Nobyembre 2. Samtang wa pay balaod nga nag-uswag sa umaabot piniliay sa barangay ug sangguniang kabataan.
2: Gidagsa sa libo-libo ka mga deboto gikan kani sa mga naglain-laing lugar sa atong lalawigan sa Bohol. May uban gikan sa gawas sa atong lalawigan ang milagrosong mahal nga birhen sa Guadalupe sa Mexico nga naa karon sa lubok ug kutob na lang karong adlawa.
3: Mayor Jane Yap nakakuha og dili muubos 100 million pesos gikan sa Department of Agriculture alang sa pagpauswag og rehabilitasyon sa Manga Fish Port.
2: Porsigido sa board member DJ Balite ipadayon ang pagduso sa mga ordinansa sa tinguha nga palig-uno usab ang helmet ordinance sa tibuok probinsya taliwa kanis mga pagsaway.
3: Sa atong police report, duha ka nag-posture na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Daguhoy ug Tubigon o sa suspect na kuwaan og armas. Sa balitang regional, ikonsidera ni kanhi kongresista Pablo Chan Garcia ang pagdagan pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot piniliay sa tuig 2028.
2: Sa kauluhan, matod pa ni USEC Attorney Claire Castro nga ang grave threat nga kaso batok kang Vice President Sara Duterte dili igo.
3: Gipahibaw sa Malacañang ang suspension sa trabaho sa gobyerno o klase sa tanang level mapubliko man o pribadong tunghaan dito kundi dito sa Metro Manila o mga kasikbit nga probinsya karong adlawa Agosto 14.
2: Samtang sa gawas sa nasod, nagapasidaan ang World Health Organization. Kabahin kini sa Ebola outbreak, posibleng malampasan pa ang pinagagrabing outbreak sa kasaysayan.
3: Sa paugnat sa kusog, opisyal ng meritero sa NBA ang magduduwa ng si Russell Westbrook human ang 18 ka season sa liga. Sa balitang artista, ikatak ng ipasalida sa Prime Video Philippines karong Setyembre 11 ang series nga Honor Thy Mother o ba ni Sharon Cuneta o Barbie Fortiza.
2: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa atong mga balita dinis atong dapit, gipasalig ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy nga luwas niya epektibo sab ang bakuna batok sa tipdas o rubella samtang ihang gipanawagan ang mga ginikanan nga ayaw magtuo o dili sa dikatag niya sa social media ang mga sayop nga impormasyon kabahin kini sa rubella measles vaccine. Alang sa dugang detalye at tumaminaw si Zara Arcayena.
1: Nanawagan si Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy sa mga dili mutuo sa pagbakuna nga dili magpakaylap og mga impormasyon nga makahatag og kahadlok sa ubang mga ginikanan nga gustong magpabakuna sa ilang mga anak batok sa tigdas. Sa pakiginabi sa DYRD nyong alagad kagahapon Agosto 13, si Uy miawhag sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok sa tipdas o rubella tungod kay luwas na pamatud-an og nasulayang epektibo ang bakuna nga proteksyon sa sakit.
2: Sa atong mga mama, papa, nanay, tatay din ha, mga caregivers atong mga children, no? Kanang please ayaw kahadlok sa vaccine. Kung naamang gani mo yung mga pangutana or hesitancy, adto dool sa inyohang mga doktor or sa mga nurses kay they have the information, they have the correct answers sa inyohang mga pangutana or sa inyohang hesitation or sa inyohang mga kahadlok. Kay risod og ana ta sa Facebook magbasi, no? Kay ang mga nagsigi bayag tagawtaw din ha, these are not even mga medical kanang trained people, no, bawg diin po nila ng ilahang ipakatag ng mga false nga data, false nga mga picture, no, false nga mga incidents. So mauna nga atong i-emphasize nga kani siya dili ni kay daghan na ba pumaingon nganong pugson man, dili ni pugsanay ha, wa ta mamugos, maobitaw nga mag-istorya una ang health worker o ang mama before tupukan kay para makasabot ang inahan, mamuhatag siya sa iyahang consent. So, ma-brief kung unsay angay bantayan, makuha ang medical history sa bata. So, things like that, anha na mahitabo with our health workers, your trained health workers. Dili na nato makuha sa Facebook. Mauna nga kanang adto mo sa inyong center, maski hesitant pa mo total, inigabot ninyo dito dili man na injection na diretso ang inyong bata, you still have the kanang power to say no kung after all the kanang explanations dili jud gapon makumbinse, dili mo pugson. But this is, we are highly recommending yun, no, as health workers, me as a doctor, as your provincial health officer, we are recommending nga pabakunahan jud unta ang atong mga bata.
1: Si Uy miangkon nga minus ang nagpabakuna sa unang tulo ka adlaw sugod ni adtong Agosto 10 tungod sa kahadlok sa mga ginikanan nunot sa nagkatag nga sayop nga mga impormasyon sa social media. Sa kapin 123,000 nga target bakunahan sa tibuok Bohol, anaa lang sa 7.4% o kapin lang sa 6,000 kabata nga nag-edad og 6 ka buwan hangtod sa 59 ka bulan ang nabakunahan. Matud ni Uy, walay ebidensya nga nagpakita nga adunay namatay tungod mismo sa bakuna batok sa tigdas. Hinuon anaay dagang ebidensya nga nagpakita sa kaluwasan og pagkaepektibo sa bakuna sa pagpanalipod batok sa maong sakit. Gipasiugda niya nga sulod na sa daghang dekada gigamit ang mga bakuna ug padayon kining gimonitor alang sa ilang kaluwasan ug pagkaepektibo. Busa iyang gihangyo ang publiko ilabi na ang mga ginikanan nga magbase sa kasaligan ug siyentipikong impormasyon sa paghimo og desisyon bahin sa pagbakuna sa ilang mga anak. Gipasiugda usab ni Uy nga dili angay nga ang personal nga pagduha-duha o pagtuo sa bakuna mahimong hinungdan sa pagpakaylap og impormasyon nga makapahadlok sa ubang ginikanan og makapugong sa ilang mga anak sa pagdawat sa gikinahanglang proteksyon batok sa tigdas. Ang Department of Health o DOH nagtutok sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nga matapos karong Agosto 31. Diin ang mga health

0: Gidagsa kagahapon sa libuan ka mga deboto sa St. Peter or ang St. Peter the Apostles sa lungsod sa Lubok, gikan kini sa mga naglalaing dapit sa itong lalawigan o laing probinsya sab. Human, nibisita ang milagrosong imahen sa mahal nga Berhen sa Guadalupe sa Mexico. Si Reverend Father Adjerio Pania, ang kura paroko sa Lubok Church, miingon nga ang usa ka gatos kalibo kaustiyas na hurot kagahapon sa mga mikalawat. Nagsugod og dagsa ang mga deboto sukad sa pag-abot sa mahal nga Birhen sa Guadalupe di Mexico sa Lubok ni Antong Adlaw Miyerkules. Gikalipay sab ni Father Pania ang pagdagsa sa mga deboto kay mapamatuod lamang kini nga usa kadakong pagtuo o niya pagtahod usab kanato mga bulanon o Pilipino sa mahal nga Birhen sa Guadalupe di Mexico. Ang mahal nga Birhen sa Guadalupe di Mexico kutob na lang karong alas 10 sa buntag diin himuon usab ang usa ka farewell mass o departure rites.
1: Morning, Inch Chuel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Abreu Galio Barbaruna nagtanaw. Dennis Cabrera nagtanaw pod. Gikan sa Pinayagan Norte Tubigon. Usab nagtanaw ka nato karon. Si Lito Umbay. Usab si Irma Shiga nagtanaw. Si Sam Espina nagtanaw pod ka nato karon. Mayor Jane Yap nakakuha og dili mo ubos 100 million pesos gikan sa Department of Agriculture alang sa pagpauswag sa rehabilitasyon sa Manga Fish Port. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Dugas.
2: We are debunking this particular idea. Wala gina sa itong mandato ang magpagamay sa populasyon.
3: Hugot nga gisalikway sa Department of Health kung DOH-7 ang sayog nga una nga ang bakuna batok sa moderno nga pasilidad nga dako kay og tabang sa mga mananagat og sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Tagbilaran ang makitaan sa dili madugay diha sa Barangay Manga. Kini human nakakuha og dakong pundo ang kagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran alang sa improvement og rehabilitasyon sa Manga Fish Port. Matod ni Mayor Jean Yap, naaprubahan na ang pagpatuman sa Manga Fish Port Development Plan ubos sa suporta sa Department of Agriculture o Philippine Fisheries Development Authority. Dili ubos sa 100 million pesos ang garantisadong budget alang sa usa ka moderno, limpyo, luwas o organisado ng Manga Fish Port. Lakip sa mga giplanong improvement ang pagpabarog sa solar-powered modern fish market, improved fish port facilities, mas maayong access ng parking area, wastewater treatment facility o cold storage. Maghimo sa og market tourism, din tukuron ang on-site nga dapit sa pagluto aron madani ang mga turista o pumapalit. Gipasalamatan ni Mayor Jane ang Department of Agriculture o Philippine Fisheries Development Authority. Ingon man si Congressman Babayap sa ilang suporta o paningkamot aron matuman ang rehabilitation sa Manga Fish Port nga giila isip usa ka manungdanong lakang sa pagpaligon sa fisheries sector o ekonomiya sa Tagbilaran City. Gikan sa City Hall, kinisere itutas ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May buntag, ito kang Raymond Silusia, diha sa Buena Vista, watching the breakfast news sa YouTube. Sa mga aduna sa Smart TV, ayaw ka mong kalimot og like o niya i-follow sab ang DYRD kasaligan. Radyo na, TV pa, o niya masayo na sab sa inyohang pagsubay sa mga kasaligan o niya mga pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. Porsigido, si Board Member DJ Balite nga ipadayon usab ang pagduso sa ordinansa nga nagtinguha kini sa pagbaligon sa helmet ordinans sa Tiboka Probinsya taliwa kanis mga pagsaway. Atong paminawon si Alaga Dalin Doidora.
4: Porsigido si Board Member DJ Baliting ay padayon ang iyang pagduso sa usa ka ordinansa nga magpahugot sa pagpatuman sa helmet law sa mga motorista sa Buklalawigan sa Bohol, bisan pa og nakadawat kini og pagsaway gikan sa pipila ka mga netizens. Matod ni Baliti, ang tumong siyang lakang mao pagpaligon sa kaluwasan sa mga motorista og pagpakunhod sa risgo sa mga aksidente sa kadalanan.
5: We have to be irresponsible driver and irresponsible passenger. Tungkol natay mga balaod sa for road safety. So mo na akong buot gipasawot sa Allen do nakabasa ko sa mga comment section sa maong mga comments sa atong mga higala, daghan gyud siguro wala maoyon, pero maayo naman kung po pasensya kadi man pud pwede og pasagdaan ra nako ning makakita na naman ko sa balita nga na disgrasya, walay helmet. Nya kasagaran nila ba yung dali ng mode of transportation labi na sa itong mga batanon nga nag-eskwila, kining maong motor.
4: Bisan pa sa mga pagsaway batok siyang gisugyot ng ordinansa, ipadayon ni Baliti ang pagduso niini ug andam nga ipasabot ang mga provisyon ug tumong sa lakang atol sa deliberasyon sa Sugunian Panalawigan. Gilauman nga hisgutan ug tun-an sa hingpit sa konseho ang mga proposal, lakip na ang kasamtangang nasudnong balaod ug regulasyon nga nagdumala sa paggamit og helmet sa mga motorista. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Aldrin Filiorejo, nagtanaw live ikan sa Buena Vista, Bohol. Ryan Palak, good morning. Mabiti humawi, nagtanaw pod. Ang usap, nagtanaw po ka na to karun. Si Ma'am Dors Caluryong, Floriana Arado, nagtanaw. O si Marilu Gamayon Pelere, nagtanaw ka na to karun. Sa atong police report, duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Dagoy ug Tubigon, usa sa suspect na kuwaan og armas. Atong paminawon ang report nila ni Willie Maestrado og Cel Remolador.
6: Guma dito sa lungsod sa Dagoy ang nadakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon og galay nakuha sa posisyon nini usa ka armas nga mubuto. 357 revolver og lima ka mga buhi nga bala. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Roberto Bumaya, 42 anyos Minyo alias Intong, ug lumad kani nga molupyo sa Purok City Pag-asa sa barangay Kagawasan sa lungsod sa Daguhoy. Kagahapon sa hapon ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Dave Sorio nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa lungsod sa Daguhoy kagahapon. Nasundan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarios, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Aracili Planos o Barangay Kagawad Ariel Kasukot sa Barangay Malitbog ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini og usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 3,000 ka pesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon usa ka armas nga mubuto 357 revolver og lima ka mga buhi nga bala sa mao nga kalibre. Lakip nga nakuha sa posisyon 7 ka mga putos nga giingong shabu nga gimadaban ng mutimbang tanan ngadto sa 18.1 kagramo o gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 123,080 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugas o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Roberto Bumaya.
7: Sa lungsod sa Tubigon, nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon. Ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga ay tabo dito sa Puroksay sa Barangay Tinanglan, Tubigon. Ang suspek gila sa kapulisan nga usa ni ka 23 anyos ulitaw nga nagpuyo sa Porokono sa Barangay Tinangnan, Tubigon. Gibutyag sa kapulisan nga mga suspek positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o lain pang tulo ka putos sa gidudahan usab nga shabu. Ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga mutimbang kini ngadto sa 5.61 grams kantirad kapin sa 38,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan sa lungsod sa Tubigon. Giniatol sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations inabagan sa PDEA 7 sa Bohol o kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Romulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 20 minutos, hindi pa mag-alas 8, minor de edad, nagmaneho kaning motorsiklo, nakabangga og sakyanan diha sa lungsod sa Panglao. Atong paminawon si Alaga Jun Gutierrez.
8: Nailangat Distang Lares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka minor. Umakin na nakabangga og sakyanan dito sa lungsod sa Panglao. Ang minor nga 14 anyos nga lumad yun nga taga-barangay Tinipgan sa lungsod sa Kalapi. Sa tuwa na sa'yo, atong adlaw nga Martes, mga nasjis kapin sa gabi. Kini nga minor na padong nauntay kini sa barangay Tawala, Panglao. Ug sa iya nga pag-adto lulan sa gidang nga motorsiklo pag-abo sa may populasyon na Panglao, wa siya makabantay sa iyang ekwentro nga usa ka sakyanan nga ang sakyanan may kalit og liko sa wa nga bahin. Manunda nga wa makabantay kini nga minor ug iya kini nadasmagan. May pagkaloko in town kini nga minor ug gidali siya og bisyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Panglao ug gidagan Distang Galeras Medical Center ug karon nga buntag atoa nga gisuse nakangkon kini mga amo dunok sing kaluwasan ug nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang. Lain nga bahin naidangat usab Distang Galeras Medical Center ang tulo na usab ka mga tawo makini na sayran nga natabtan sa sakit nga dengue. Ang kaning duha ka managsuon nga 12 anyos o 14 anyos nga pulos babae nga lumad kang taga barangay San Vicente sa lungsod sa Baclayon. Ang ikatulo usab ni ini nga 17 anyos nga usab ka babae nga lumad usab taga barangay Kanlambong sa lungsod sa Dimyaw. Sa tuwa na sila nga kini nga tulo na hidangat kini sa sa Tungales Medical Center kagahapon adlaw o may kini na sayra nga nakaangkon kanig mga hilanat nga nagaon and off ang hilanat ini nindan nga gidaas diri sa Tungaleres Medical Center og sa pagsusi pa sa tuang mga doktor nga kini nga tulo na sayra nga natabtan sa sakit nga dengue og padayon kini gitiman sa tuang mga doktor gikan lang diri sa tangan sa Tungaleres Medical Center kan sa reto de Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
1: Maying buntag ni Arnie Liray Budyungan, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Lobok Mohol. Hugo Sarigumba Jr. nagtanaw pod. Si Mian Sam sa Cebu nagtanaw. Ugusab, good morning ni Elcid Sepe, nagtanaw po ka na to karon sa atong balita. Sa balitang regional, gikonsiderar ni kanhing kongresista Pablo Jan Garcia ang pagdagan pagka-gobernador sa probinsya sa Sugbo sa umaabot eleksyon sa tuig 2028. Giyong dili pa hinuon kini ang final nga desisyon. Hinuon giyong dili kini bag-o alang kaniya sanglit nakasuway na siya pagpapili sa samang posisyon niadtong tuig 2013. Subay sa unang impormasyon nga nitumaw, ibutyag ni Garcia nga doon na siya ay nasayran ngang iyang igsuon nga si kanhi Cebu Governor Gwen Garcia kisa nangusab sa One Cebu giyong lahi ang ituboy pagka-gobernador sa umaabot eleksyon. Una na nitumaw ang pangani Ako Bisaya Party List representative nga si Sunny Lagon.
0: Kahimtang sa panahon, humani ini.